Ebusuafo a mode mo comment ma dwen kyerɛ aba meda obi bia se anopɛ mu ama me hunu sɛ safety tips no sɛ anyɛ yɛn ko a na yetie na motie mesrɛ ne amokeka yɛ no ne nyinaa no yɛn a yetie moma yɛn fa nyɛ adwuma yɛbɛto agboe so yɛn fa ensi ha ɛsan sɛ ɛmpɛn bebree no ahyɛnkafo yɛdifo ɛwɔ ne ɛbobɔ so ɛmu bi ho ebra ewo se waso hazard esiso na me ka ba akope ye beto aso ensuo eto ensudin ato a wonam mu wonhu anim ukwa enko oba awoma no sabre no eye bra ewo se woso wo hazard esiso ebra ensuo eto ebra wonhunu se ensuo to ide menam mu ensuo na no ode no mesrew so siso ebra wonam be bia ho kan e bia ni ho esumwo wo se ho ye dark unam forest baby ana se edru baby e boysi unam e bonum wo so si so a e beboa wo me di ho si wa di o kasa chat o no o ka bibi about yen safety belt ah your friend is seat belt no misre wo se ya na ho ayefi enti na momo me pa wo chew weekend di faka ni si ho twitwi ka no emu inside na twitwi seat belt no se washing base na wodi kwa mi so shada ka chro omo se wo seat belt no ye nyema se wan so wo shi wo fi a twitwi ho na nyefe se de be ya wo she white shirt na enyefe wa ho bible ehu hia ye de be si ha ene brother efutu omre enu nti ye de be si ha nyame nhira mo a munya kwan efre ye ne mumpa mo anya kwan so anfre menim se bibre ewo ho a mo pese moka nyame nhira obibia

0: sata de edwuma ni amọ ise yo
1: eh sefa mu se mu hu de araba ya
0: eh araba ya be dochi
2: araba ya
1: eh jama pao
0: e kwa hwa ne boss anu ko
1: e se your friend was ram
2: menu te ho menu dao akaba kwa me do fuwa e ti se ki o ba de alomo alomo bebi araba ya
0: Osare,
1: Osare. Ya papa, vamos, ya papa, vamos.